ano pe wa biem wu tie me ana me dofo ba ko so e fere na ajima ano pe wa fere o si opi bo me don but mun shan nso se Y2K e dwumedi a